마일 랍샤니 시스 고람조 지 리캅제 프르 막동위 레와시 마일지 조지 리캅마시나 소비운 강니 용 시른 강니 용 시 미룬 거레와 당립샤 제타체 다동모라 자동 적보 등 마일지 세세 등 자동 시비 미룬 너 뇽촌 강돌기슝 신인 고몽할진 고람조 지 리캅시 뜻송 Вдерчинчи тгрджена ми гы гыптунше бадын нямты жемэнгни жемэнг тэнрожин юби йенэнг мангур вэрэ мирун гоен куруатын гонави наттын жунг цэл жемтун рожин юде зэнжи жужин малыгчи мирун нинжин тавтыбын допан тунви комин гасу япу мапши бирсамни семкэрчи комур гасу мангцым шилги би мыгчылынан апа цилинди бани зун динэрэнг бунын мирунла токыр шенкэн дэндап шун нюми би Mirungi litim palmi likati girgin malag lafshade. Girgin malag ji nitsil di hima tag kongcho chenpo langjin Mirungi chimda pebdi Mirungi mayir la jungyul nambo shi. Mirungi mayir ji nidra bang jungsil nchampo mandag jivsha bali wana dunji tsabji rangjin hime per shetsa zamni nongchil ngilim shi. Wanchang girgin malag shirlog ji mayir ji kongcho wayig la sa dukto gavrag ji shiba langjin Mirunglan kunlun lukba dung mam tala gulam zo zir lignum xe pirin zorab chige. Mayir ji da dung, gadi chuji gni cindar girgin labxia na ngi chul thobzir yang zo matapa xig zo giyin si Mirunglan yikgil xi. Mirung nish gachab xe gng mei bi gni cidi sa xig la yang xel ma ni parli. Di yang chen cugbi nul yo jing xtam cugbi nul mil ji ba dara nyingi ji se Mirung thobzir yag sangchul gng di jamba tur nib jalwa dung. Zindag gergin maalag ji di maatag gomu mankang dab jalwaar idi. Naji iftagshil njingri tunji gergin maalag ji cholab jarchin dig jirtar pukbaar idi ji yinrab jin mirunga ngolafdi nibdada. Mirungi gulam zo ji jarchin ji dig pukbaa yinxi chi si ilantab. Gergin maalag ji mirungla maayir ji cholab zanxi ji dig yobi liki korigda litin parmaf shi dab jikba maasad shtagda chelag shikshi dang nirdung tunga yobi Dina nitimji duncin nipja zhigchibi nangcan tangpu dambib dangani Luna ma sunbi ma la shtarchung ganggan yobi mi Shtarchung xe ilam narchul dangci Nitab chibirig la dibgag zon jig loxin man dang Yingnab zanyir lefkija nichal chujirid Gualam zo di chorang lapir nyarwa yang Nitimji duncin nipja zhibchi shibjibi dambib dangashin Dina ngarchul dodam gorji chamso dangabi kongsotuk Lunab jirtigla sunmibi nan masunbi magli ni digirchun rangmjinji nyingki korig ugu ngarzul jetibjig na taiki ngan yonkwan la dibgag zonjig loxin man nam zanyir lefkiji nisya jujidang chabjig ngachabdang chugu. Nisib lhagbar cherig la dibgag zonjig loxin yan ni lobdan man warji nisya jujidang chabjig ngachabja chugu. Chujji apa cilindirji zhenji junggan jinsabdabja bingaji Chul lobzha chemun zhu tabi chuji maayir ji ngogdung labda gi dunmide. Darta chuji ibrib gi baana, jatim labdi ni rangni ji chimtan kegang la shungshchung shaji diyin sivshay bi, hali khang hun tur nivdalo bi mirung gi ngu dimdim shibjin, maayir dang gulam zo zha chimkang tahtag ji simtag jabaaride.